gare Bumpaženko vrgu, kaj, kaj, kaj, na gare Bumpaženko vrgu, kaj, kaj, kaj. Ženko bom pa v jamo zvrnu, kaj,